Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, tetapi sebuah amanah untuk terus menjaga keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Ayuh, kita bersama-sama melangkah dengan semangat dan kecintaan kepada tanah air. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, tanah air kita. Daripada saya, Ika Zulika.

0: selepas. Kita nak sambung lagi, ada sikit-sikit lagi komen yang kita nak membebaskan. Dan selepasnya kita ada info trafik terkini. Nak kembali lagi selepas ini dalam Sembang Parak Sukma. Tertarik Kopi O Selangor FM.
1: Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyatakan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging, nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. PBT dan anda.
1: Okey, kembali dalam orang kata minit-minit akhir lah.

0: Info Bomber.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomber Kanan 2, Muhammad Tarmizi bin Ibrahim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 9 September 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 10 September 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah dan 1 kes melibatkan kebakaran pejabat. Seterusnya, kami menerima 1 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 27 kes, iaitu melibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun, kebakaran beluka dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 8 kes yang melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya dan mencari dan menyelamat mangsa sesat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 57 kes. Untuk makluman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 101 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
0: Dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: saya Aileen. Saksikan saya di debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.

0: informasi Sajak Merdeka oleh Adik Nur Alisha Syahira binti Mazhar.
1: Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Alisha Syahira binti Mazhar. Saya daripada kelas 6 Alfa Rabi daripada Tadika Al-Badadi. Mana hari ini saya akan menyampaikan sajak bertajuk Kibaran Gemilang. Berkibar jalur gemilang, cantik indah warnanya, merah putih biru kuning, kebanggaan kita semua. Jalur gemilang tercinta, lambang negara kita, akan ku jaga bersama dengan hati yang mulia. Merdeka, merdeka, merdeka, kita laungkan bersama. Jalur gemilang tercinta, Malaysia selamanya. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Bulan Kemerdekaan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: boleh bagi tahu kat Annie. So, okay, anda suka yang mana? Nak dengarkan lagu yang Intifada ke? Nak dengarkan yang kedua? Hang bagi tahu je lagu pertama ataupun lagu kedua. Hantarkan sekarang, okay? WhatsApp anda ke Selangor FM. Kalau tak sempat ni, saya tengah bawa lori. Ha, type je A ataupun type je B. Ha, ataupun type je 1 ataupun type je 2. Bila anda hentikan kenderaan anda sekejap lagi kat R&R. Kemana mana ke kan? Okay, dalam pilama hari ini, sekali lagi, ini nombornya.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nuriza Chow. Nuriza, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Jok. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Jok, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nuriza Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan tragedi itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkukuh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan, termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2006 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian. Penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Hai Mak Tok. Agaknya lah kan, apa yang membuatkan cukup duduk Mak Tok ni? Agaknya bila ramai-ramai customer ni dah kan, dah beratus-ratus customer awak dalam masa 8 tahun yang awak handle ni, apa yang membuatkan awak suka? Macam ialah crispy ke, lembut
1: ya,
0: ke?
1: Ya, ya, ya. Tagline kita adalah rangup di luar, lembut di dalam.
0: Oh.
1: Jadi of course lah, memang kalau makan tu dia macam kadang-kadang dia tak tahu pun itu tagline kita tau, yang kita bawa dalam iklan apa semua tak ada, dia tak tahu pun, tapi dia sendirinya akan cakap sedap lah, rangup di luar lembut di dalam, macam tu lah, terbukti
0: macam iklan EI
2: yang di luar lembut di dalam
0: dapat kau cukup rumah tu
1: boleh tak ada guna cover
0: budak ni. Okey lah, tu lah dia daripada sahabat kita. Mungkin awak juga ada apa-apa nak komen ke Fiza ke kepada suami sayang, ataupun ada ucapan kepada bonda ke, kepada peminat cekodok Mak Tok ni kan?
1: Of course lah, Mak Tok memang pelopor segala apa yang kita buat ni. Sebenarnya orang belakang saya yang paling kuat adalah beliau lah, Mak Tok sendiri. Kalau tanpa resepi ni, of course lah kita pun biasa-biasa je sebenarnya, okay? Tapi kalau siapa yang dah rasa tu, InsyaAllah lah dia akan tahulah apa bezanya cekodok yang cekodok Mak Tok dengan cekodok lain di luar sana.
0: Orang lama
1: Orang lama. Dan yang kan, yang of course lah kepada semua support system saya lah, suami,
0: support system,
1: anak-anak, semualah keluarga, mak mertua, ayah mertua, semua sekali, adik-beradik, semualah, memang dia orang sendirilah, dia orang tahulah how much dia sangat influence saya daripada dulu buat kecil-kecilan sahaja di hujung dapur je, sampailah sekarang insyaAllah kita dah ada premis, dah ada pekerja,
0: ada banyak dapur dah. Bila tadi mula kata hujung dapur,
1: hujung dapur je,
0: kerana banyak dah dapur
1: satu je, central kitchen
0: banyak
1: satu je,
0: lokasi dia kan.
1: Itu kita pergi event lah. Okay,
0: semoga bertambah luas lagi rezekinya, ya. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Puan Fiza.
1: Terima kasih kembali Ani.
0: Alright, itulah dia. Dan semoga dapat dapat ramai lagi pelanggan ya Puan Fiza.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sekali lagi kepada anda, kalau terlepas 018-785-4100 ataupun boleh singgah cari media sosial
1: Sajian Warisan Mak Tok ataupun Cekodok Mak Tok.
0: Cekodok Mak Tok Alright, Sajian Warisan Mak Tok ataupun Cekodok Mak Tok. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, selepas ini Cempaka akan bersama dengan anda. Terima kasih untuk dengarkan.
3: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kampung tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang minda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar.

0: Muzik berkanda. Muzik berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: saya Aileen. Saksikan saya di debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Aku berjanji.
2: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Ini barat. Mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk kumpulan ni.
5: Benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
9: 在 nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gulung kaget juga.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
0: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Ingat memori yang baru saja berlalu, sekarang 4.41 bini petang, dan mungkin ada di antara kita yang ada terbaca di media sosial mengenai dakwaan debu beracun daripada letusan gunung berapi di Indonesia sampai ke Malaysia. Namun Met Malaysia tampil menjelaskan keadaan sebenar, di mana ketua pengarah Met Malaysia iaitu Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, setakat pemantauan semasa, tiada bukti menunjukkan debu beracun daripada letusan gunung berapi di Indonesia merentasi ruang udara negara kita. Dan menurut beliau lagi, abu gunung berapi termasuk daripada letusan gunung anak Krakatau dikesan bergerak ke arah Lautan Hindi di arah barat Laut Sumatera. Hasil pemantauan juga mendapati debu berkenaan bergerak ke kawasan lautan terbuka dan bukannya ke arah semenanjung Sabah atau Sarawak. Dan dalam masa yang sama juga, beliau menjelaskan kejadian letusan gunung berapi atau gempa bumi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada tempoh sama adalah dua perkara berbeza dan tiada kaitan secara langsung. Jadi orang ramai, khususnya pengguna media sosial, diminta supaya tidak menyebarkan maklumat

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada Wakil Selangor, Adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan.

maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini bagi Hulu Selangor Gombak, Petaling Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat iaitu pada pukul 8.26 malam. Manakala bagi Sepang dan Kuala Selangor 8.28 malam. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Saya Anne di sini temankan anda.

Kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soon kita dapat semua secara official, atau DG pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan Kuasa Berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar, mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA, selain pil ekstasi, Eremin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Saya Aili. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan kesembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Airin Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: saya Aileen. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

0: ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Abang, dah boleh masuk meminang.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang

0: Berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: My prompt answer would be, tiada soal yang tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai. Daripada mana berita itu boleh datang daripada puncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun maknanya penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri mahupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan setakat KSU, menteri pun nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukan itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia boleh dilakukan dan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubung kait dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Mood Weekdays diaktifkan.

0: saya Aileen. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

tapi sekuntum mawar merah. Okey. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ada Faizah Sa'ad ni sempat lagi tak? Sebab apa tu? Nak dengarkan lagu Nadira Cuba Jadi Aku ataupun lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Apapun, terima kasih yang dah sambut tugas. Sama-sama Cikgu Noli juga hantarkan kiriman. Dia kata nak dengarkan lagu Aurkia, lakonan Syarohan bersama Haji Cholak. Boleh, boleh, boleh. Tapi semua tu kita layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Okey. Aiman Sidik, Halim Ahmad. Hanya dia. Selamat

0: Saya Aidi. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Airin Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
2: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Pustaka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teh tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okay, 6.54 minit pagi waktu ini dah pun di hujung jam yang pertama untuk teh tarik kopi O. Dan selepas ini apa yang akan berlaku?
2: Okay, sebenarnya ini suka saya nak ingatkan, kita akan ada utama tujuh dari bilik berita RTM
1: dan disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Dan sekembalinya ke Selangor FM, kita masuk jam yang kedua untuk teh tarik kopi O. Kita nak kongsikan info semasa yang orang kata menarik untuk maklumat anda lah Tapi sementara tu, kalau saya nak alu-alukan sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman, terima kasih banyak. Jadi kalau anda nak kongsikan cuaca di tempat anda, aktiviti apa yang sedang anda lakukan, perancangan aktiviti anda, boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Dan juga memandangkan hari ini hari Jumaat, kita ada apa nak tanya-tanya lah. InsyaAllah kita akan bersama-sama Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Hanifah. Jadi kalau nak hantar soalan siap-siap pun boleh juga di nombor yang sama. Nombornya sekali lagi
2: 019-330-4425.
1: Jadi
2: jadi saya nak ingatkan untuk pendengar-pendengar motosikal daripada Kajang, daripada Bangi, pagi tadi kita mengalami hujan lebat.
1: Okey.
2: Cak guruh-guruh lagi tau.
1: Oh, ada guruh lagi.
2: Jadi tolong berhati-hatilah. Jalan licin.
1: Okay. Kan?
2: Jadi berhati-hati sikit. Kalau ada lompat-lompat tu pun elaklah kalau boleh.
1: Ya. Jangan lupa sediakan juga baju hujan lah.

Kota Budi 95, Budi di Sel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam hal itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Dato' Sri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatankuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatankuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatankuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.